un makaigsuunan labi na diri sa probinsya sa Bukidnon nga makabalopod sila sa atoang ginahisgutan diri sa atoang programang Barog sa Kamatoran. Ano may mga igsoon, mga igalawa na kita igong oras. Gika na lamang sa kinatibukang pwesta sa 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan sa ako nga sparring partner Gipoy Batinsila. Ang inyong ubos nga alagad sa kainginan sa paglaom Benzion sa programang Barog sa Kamatoran magaingon. Ang gugma sa pagbarog sa Kamatoran may bililong banding ang malungtad hangtod sa kanturan. Dagang salamat mga igsoon, mga igalawa ng Diyos, mga panlayan ng mga uban ka na to sa tanang panahon. Amping kitang tanan sa kanunay.

0: Heart 92.7.
1: Ang sarap gumising sa umaga, sa tuwing naaamoy na ang luto ni nanay.
2: Ang balo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.
1: Pagkising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL, Makabuhay Plus.
4: Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras di asimong nahimutangan karon, kahimsog og kabaskog sa panglawas sa gihapon ang atong iampo kanunay sa labawong makagagahom. Ako si Lady Batod, syempre magkuyog kita sud sa ka oras. Uban sa atong tuyo og tumong, good health karon ug maapuon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon as usual. So daghang tag mga sigutanan sud sa ka oras ka makabuhay. Kabahin sa panglawas ug mismong atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay ngayong mag-ipaabot nga sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan ni Ana, ang ikalima nga yugto kon chapter 5 sa iyang kasaysayan. Abtik na, andam na, nao na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.

0: Wa ko makauyon sa perming pagpanginsulto sa amahan ni Eunice diha ni Morakan, apo.
1: Pasagdi na lang, Lucy mo. Okay lang na ako.
0: Okay, nga kuwang na lang iya kang yatakan. Ang tinuod mo na kana ang yang gibuhat nimo sa matag higayon nga magkaatubang kamo og magkasulti. Busa wa ko makauyon. Wa gyud.
1: Pasagdi lang na lagi, Lucy mo. Magubot lang kung sudyaan mo pa siya.
0: Dili mahimo. Kinahanglan ka pahimangnuan siya nga dili maayo ang iyang pag-lockdown nimo. Maong kunta ka na, panhiya, kay makiganduhay ko niya. Oh.
2: Unsabay insulto. Kinsabay na insulto.
0: Si Rakan, ang ako nga po. Nagduo kang wa siya masakit eh, sa mga masakit nga po nga gipagwa mo sa imong baabaador, batok niya.
2: Noisy mo, ang gamatuoran, nasayod na kitang daan, sakit gayod ka na, dili ba?
0: Dili ang sama ni mo ang munaong niya sa ingon. Kay bisan o sa kalugas sa bugas, wa ka makapakaon sa kong apoador.
2: Oh, unsa, lo, utang buot.
0: Dili na ko gustong insultuhon mo pa si Rakan, ha, ador? Kay kun usbon mo pa,
2: unsa? Kun usbon ko pa, unsa? Unsa ang buhaton mo, ha? Noisy mo?
0: Lo, ang buhaton ko? Wa pa ko'y ideya, ador. Pero ipaniguro kong dili mo mauyunan.
2: Unsa? Lucy mo, iguna.
0: Isilsil sa imong alimpatakan, ha? Bisan unsa og si kinsa ka ba? Wa kay katungod nga manginsulto kang bisan kinsa, labi na sa akong apo. Buhata unya pag-usab, kay mahayan mong miabot ka pa niya ng imong edad.
2: Unsa? Luh!

0: Buntag ka nang nahiuli, Eunice.
1: Pasalamat ka nga may pauli pa ko rakan.
0: Oh. Ha?
1: Kay mahimo rang dili na ko mo pauli. Again, magpasalamat ka. Gipili ko gihapon ang mubalik kung mupauli nimo. Dako na kining pabor nga gibuhat ko para nimo, dili ba?
0: Eunice.
1: Unsa man, wa ka pa ba gihapon makauna-una bahin sa illegal nga trabaho aron makakwarta kag dako?
0: Eunice, dili ko gusto malambigit sa mga illegal nga aktibidades. Dili ko gustong mabilanggo.
1: Masikop ka og mabilanggo kun dili ka mag-amping, kun magtinanga ka.
0: Bisan unsa pa nga pag-amping ang buhaton, bisan dili pa mabulilyaso, dili og dili gihapon ko gusto malambigit sa mga buhat ka dili maayo.
1: Bisan ka na adalang ang paagi karon aron makasapi kag dako og maoy rason nga sure nga magpabiling ko ba nimo, di kagyod makahimo.
0: Oh.
1: May kahigayonan ka pa aron padayon sa pag-una-una og sa pagtimbang-timbang.
0: Eunice.

0: magutugbog to para si Batsita patas itong mata. Hoy! Naunsa! Uli sa inyong balay, magkulong ka dito. Ayaw pakitas mga tao kay maangin mi si mga miserable. Charas! Anyway, dagang salamat, Rakan, sa pagkadangat si mga kaagi. Welcome ba siya nato ang chapter 5 sa imong kasaysayan. Dili na gid maayo ang dagan sa imong pangutok, sa imong prinsipyo. Murag na usab na, nabali na yung iyong paninindigan nang dahil sa pag-ibig, imbis ang paghigugma o pagmahal, may makapagawas sa atong tanang best, pero nahimong worst, no? Kay toxic man ang relasyon na imong gipunduhan. Kung basta na ito ang chapter 5. Well, anyway, ang tinuod ng pagmahal, dili na ma-measure sa kung unsa kadako ang ready ni mong isugal. Kung dili sa kung unsaon ni mo sa paghupot sa imuhang responsibilidad o unsaon ni mo sa pag-care ang mga butang nga naaayon sa tama. Diba? Kung ang gugma ang magtukmod sa usa ka partner nga sudlon ang illegal nga trabaho para sa anang illegal drugs para lang matugunan ang walang katapusang paghahangad ng pera ng kanyang kabiyak, panahon na nga ipangutana. Hangtod asa ka nga mo sakripisyo para sa tao nga wa man hatagig importansya ang imuhang dungog, ang imuhang freedom or imong kagawasan o ang imong mismong kinabuhi. Kay ang gugmamanggod nga nagapangayo og higayon nga gub-on nimo ang imong kaugalingon, dili na pagmahal kana usa ka bug-at nga alsahunon sa imong abaga nga angay nimong buhian sa dili pa mawagtang ang tanang mindot sa imong kinabuhi, di ba? Ganon lamang. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan sa mosunod nga episode sa atong tulumanon. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon. Balik. Diha lang kamo padayon patas sa unahan.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Anyway, dagang salamat sa pagpaminaw o sa pagtubay sa atong tulumanon. Anyway, kamakabuhay ni Anang atong espesyal nga mensahe karon. Matod pa, kamakabuhay, ubusa siguro ako nga kining maayong buhay nga gisugdan sa Dios diha kaninyo, padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Kanang espesyal nga mensahe itong mga basa sa mga Filipos 1, versikulo 6. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin na sigla.
0: Kama kabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang panimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
2: Ito ang buhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
0: Maraming salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay. Hangtod sa sunod higayon sa samang tak na ugning istasyon. Thank you sa pagpaminaw. Mubabo na ta sa pagkakaroon. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay dai ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, ana ay mga tao nga dili kumpleto, nga kana ang hinungdan nga dili siya makatagamtang og pagmahal. Ato kaning tagaan usab og kinabuhi para masabtan ninyo, pero sa dili pa ato sa ipabati ang usa ka awit nga haom niini.

0: Heart FM Time. It is now 5:25.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.